تیرا نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب، میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک آنکھ میں تیرا ہی سوال ہے اب، ہوا کے ساتھ اڑے خواہشوں کے پرزے، شہر وفا میں کتنا ملال ہے اب، سنا ہے اس کو میرے ذکر سے گریز نہیں، مگر یہ بات بھی محض خیال ہے اب۔

اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ چھایا گیت کارکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔